0: keep my head above the water. Keep my head above the water.
1: Радіо Рація. Радіо Рація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.

Вівторок, саме доброго раніцю вам жадаю. Кребіорське радіо, раціям 98.1 FM, білоцикуди грудні, 99.2 FM, бірсель, біли подлязки, ди так само тернеці раці Кропко-Куму. США заявляють, що досягнули домовленості з Китаєм об продовження хандлевого перемир'я. Подробізні про гэта наперадзе не ў забаве. Ну і так само у новинах іншая тема прагучаць. Наприклад, країни Балтії не пойдуць на саступкі США ў пытанні транзиту беларускага калію. Там такія, між іншым, каментары гучаць. Гэта іншая тема на нашай хвалі. Наперадзе, на пачатку наступнай гадзіны абавязкова.

0: Лісабон, таксама так розумію, Ріо-де-Жанейро, Гавана, такі видатні городи, і про їх співають, між іншим, у ефірі Білорусського радіо «Рація» у нашому ранішньому ефірі. Зараз докладно. По уході не залишилося 9 у Білорусі, до 8 у Польщі.
1: Раніца з «Рацією».
0: Ну і що ж, цікаво мені стало поглядіть, яка ж температура повітря. Акурат у кидає хвилини до ухитих городах Ріо-де-Жанейро. Там зараз плюс 18. Ну, від вас права до Лісабона, потім вандруємо у Лісабоні. Зараз плюс 17. Сініді далека Гавана. Там температура повітря. Зараз ноч там літерально. Ну і температура повітря. Зараз у Гавані. Ох, літерально дві хвилиночки знайду. Плюс 23. Там, до речі, на Валені. Це може зараз бути. Ми ж вертаємося ближе до нашого поміжного регіону. Сьогодні досить обірості дигородні. Чекається перемінна облачність. Зночі мають адисті гетеї хмари, де трошечки більш літерально. Прояснення чекаємо. Зараз на термометрах плюс 10. У Лиді дигородні 9. У досить куди бірості 10. У Пінську на Білосточчині у Полночних. Її частках заховується, є зараз дощ. У день чекає плюс 14-16, повночно-заходній вітер 4-9 метрів за секунду. Атмосферний тиск повишається, регіон знаходиться під впливом антициклону, який узмацняється, тому барометри покажуть упевнене перевищення тиску, це значить покрисі будуть розходяться гетеї облоки, де надвор'я буде поліпшатися. 25 вересня завтра заховається вплив циклону, центр якого переміститься на Естонію. Облачно, місцями чекаємо дожди.

0: Радіа.ком.
1: Роксана, передаю вам привітання у хедейший цвір, де пропоную у нашому ефірі зараз чергове теми. Некілька днів запар був дефіцит продукту, навіть, але зараз ситуація виглядає більш стабільною. Так само у Києві на початок осені було шмат повітряних тривог, але, да, Грега, отримлюється, призвичається. Так каже білоруська, яка стала живе в Україні. Анастасія Ткач.
2: Поки каких-то...

0: jak minimum 100 siemię. U Krynkach, u wiosce Siemionowcy, u wiosce Małe Jaziarania. Dareczy, a 1916 roku u Krynkach i u Siemionowcach istnowali białoruskie szkoły, do jakich chodzili prawosławni, a to znaczy byli ludzie. Ale bieżeństwo tak, to wielmi, wielmi tragiczny czas, u się pratoja wiedajam, zrobił padliki demograficznych strat przychoda i te demograficzne straty byli wielkie, ale adnosta można skazać takie średnie dla całego regionu. Nie stało 30% pierodwojennych żychrał, ale ta przyczyna nie tylko bieżeństwa, ale tak samo mnoga mężczyzn zginęło na wojnie. Ale straty demograficzne, ja to każu 30%, to średnie. U niekalki wioskach straty demograficzne byli kala 50%. Życharał nie wiernuła się. Na przykład wioska Białahorcy. Tak, że to średni pokażczyk. I trzeba wiedzieć, że tak jak skazał, że najmniejszy 100 siemiał nie wyjechało u Rosji. Tak, że z tych, co wyjechała i te ludzie, jakie byli zmobilizowani, to te straty, można skazać, byli bolsze, a to nie dzieje 40%. To wielmi wielkie straty.
1: U miżwojenny period szmat cerkwał, szmat przychodał, pakoki pamiętszała prawosławnego nasielnictwa, pierotwarali się u kościoły faunijackie cerkwy.
0: Akurat u Krynkach inna była sytuacja. Sąsiednie przychody u Jurawlanach, u Wostrowie, u Hałęcy początkowo stali filialnymi cerkwami, a Krynki byli samostojnym przychodom. Tamu, to po prostu heta było miasteczka w okolica z wielkim takim potencjałem gospodarczym. Trzeba pamiętać, że to nie było dzierżawnej miarzy, że to znaczna cząstka żychara u samych Krynak heta byli Żydy, Jaureji, bolszczym połowa nasielnictwa. Heta jaurejskie nasielnictwa było. Tak, że to heta był wielki taki regionalny centr gospodarczy, gromadzki.
1: Cerkwa u Krynkach jeszcze wiernął się do 18. stulecia, kiedy była wunia bierościejska. Czy nie było takich namagań, jak tak samo uwieść w unię?
0: Tak, to on nie skazał. Nie ma na to dokazał Krynic, ale od początku 18. stulecia Kryńska cerkwa była uniacka. Dokument z 1632 roku, jaki ja kazał, że to Karol Władysław IV potwierdzaja prawy świeszczenika kryńskiego Siemiona Lełkowicza na władanie dwoma wołokami ziemli. Wyraz na tam napisane, że to świeszczenik maja być wierny dla rzymskiego kościoła.
1: Znaczy się, z pierwsza była prawosławna, ja pośla uniacka, ja pośla i znowu prawosławna.
0: Tak.
1: U kniżcy historia cerkwy w Krynkach, to nie tylko historia samej cerkwy, czy samego przychoda, ale to tak sama historia pra nasielnictwa, pra ludzi, jak ja, żyli z tego ziemi na tych terytoriach.
0: Tak jak napisał w stupie, kołownym herojom stali nasze protki, ludzi. I tamu jość wielmi obszerne aneksy, jakie nabliżają nas, współczesnych ludzi, do naszych protków, tamu, że od 18. stulecia jość padane, do końca 18. stulecia jość padane z prośbiszcza uście żychary. To znaczy gospodary. Nawet u końca 18. stulecia całe siemi z dziećmi. I to jość nadrukowana u kniżcy, a od 1823 roku przez rok 1863, 1892, 1914 jość spiski wszystkich przycharzan, wszystkich razem z dziećmi i dodatkowo пані Марія Носко доповнила ці списки генеалогічними даними, наприклад, як була жінка та з якої сім'ї походила, яка мала прозвище, коли був шлюб, сужонство. Так що много що можна там прочитати. Тут по просто можна просочити цілі демографічні зміни. Плюс у книжці вельми много табела, де є дані демографічні, кільки домов було у даній вісці, кільки людей, якого полу, кільки мужчин, жінчин, навіть кільки євреїв. Додатково писав господарку і культуру. І так само релігійність від 16-го століття. Так що, наприклад, господарка писана від 16-го століття по сьогоднішній день. А відаємо, що господарка має великий вплив на наше життя. Як живемо, як нам живеться, і чи, наприклад, є причини до економічного виїзду, кидання своїх місць.
1: Так што можам шмат чаго даведацца, тым больш што сам гэты рэгіён Сакольшчыны вельмі багаты, ёсць насельніцтва і праваслаўнае, і каталіцкае, ёсць татары, да вайны былі габрэі. Кніжка апрача табліцаў, апрача індэксаў, багатая фатаграфіямі.
0: Так, ёсць і дакументы вельмі чытэльныя ад 17-го стагоддзя. Надрукаваны я ў кніжцы. Думаю, цікавыя мапы, але хіба найбольш каштоўныя здымкі. Здымкі, арыгінальныя здымкі з захаваннем сваёй аўтэнтычнасці, не пераробленыя праз AI, ад початку 20-го стагоддзя, дзе ёсць сем'і крынскія з гэтага перыяду, з перад першай вайны. Здымкі архівальныя, міжваенныя, цікавыя. Так што ёсць што аглядаць. Дадаткова ў анексах ёсць фатаграфіі усіх крыжоў з тэрыторіі прыхода і усіх могілак. Маю на мисні могілок гэтых старых, на яких хавалі шыхарам конкретних вёсак, так до конца 18-го стагоддзя, пачатку 19-го. Амаль кожна вёска мела такія могілкі, і такія могілкі я адшукаў і сфатаграфаваў гэтыя камені. Так што ёсць што аглядаць. Але яшчэ хачу сказаць, дадаць, што з Крынак і крынскіх ваколіц родам ёсць многа вельмі значных людзей беларускай культуры, гісторії. Гэтыя людзі апісаныя, выведзеныя іх радаводы. З такіх людзей, канешна, трэба сказаць пра Александра Семеняку, аднаго з камандзіраў слуцкага збройнага чыну, паэтаў, пісьменнікаў, як, напрыклад, Пятрусь Макал, Сакрат Яновіч, Ладзіслаў Тамашчык, архієпіскоп Василь пазніше, Мікола Чарнецький, далі ще інший Семеняка, який, наприклад, написав музику до відомої пісні «Білорусочка» чи «Явор» і «Каліна на слови купали». Усі вони, можна сказати, кринчання.
1: А Вєслав Хоружи зв'язане з Кринками, з Сокольщиною?
0: Так. Я сам народився у Кринках. Ще колись навіть був у шпіталі у Кринках, коли родився. Але сам вихований у Білостоку, а мої продки зв'язані з вісками в околиці Кринок найменш від 17-го століття. Вивів родовод свій від кінця 17-го століття.
1: Так що це було подорожжа генеалогічне, можна сказати.
0: Так. Тому що від деякого часу вельми цікавилися генеалогією. Много що можна довідатися, навіть про себе.
1: Так што запрашаем да лектуры. А калі хтосьці будзе хаць ю набыць гэтую кніжку, дзе зможа набыць яе?
0: Выдаўцамі кніжкі ёсць Цэнтр беларускай культуры, Праваслаўны прыход у Крынках і Беларускае гістарычнае таварыства. Так што у вельмі многіх месцах можна купіць. Як ведаем, ужо ад 10 дзён існуе беларуска бібліятэка пры Цэнтры беларускай культуры у Беластоку па вуліцы Варшаўскай 1А. І гэта кнігарня працуе у кожны будзённы дзень ад 15 гадзіны да 17. Там, напрыклад, можна купіць кніжку у Праваслаўных прыходах. Думаю, яшчэ у многіх іншых месцах можна будзе купіць. Напэўна, кожны, хто хоча купіць, яе знойдзе.
1: Так што запрашаем яшчэ раз да знаёмства з гэтай кніжкай і дзякую за размову.
0: Дзякую.
2: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Львівська радіорація пропонує
1: місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше. Віталь Циганков на Белорусском радио рации. У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
2: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
1: Сайт белорусского радио рации доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
3: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце rация.com.
0: Белорусская радио рация пропонует.

0: и к датской примерке и написать, что давайте мы вам там нос выправим. Ти, давайте, Светлана, вы у нас тут фотосессию эротичную зробите, как допомогчи еще больше политвязням. Уже больше, чем Светлана, для политвязням не робить никто, на усих узровнях. Она зараз у Нью-Йорку, я накажу про это, я поеду на наступном тыдне у Швецию казать про это, и мы все робим все, что махчимо. Мы не просто некие, ведаешь, объекты, не тела. Мы политикессы, мы суб'єкти.
1: Ну, ось такими настроями ми...
0: Без нейкої калічності.
1: Ми з такими настроями демократу і інклюзивне громадство не вельми хутко построїм.
0: Да, на жаль, але ми протягуємо.
2: Так, каже наша гостя Юлія Міцкевич, виконуюча обов'язки представниця по соціальній політиці об'єднаних переходах кабінету. Тільки нагадаю, представництво фіксується на гуманітарній, юридичній і медичній підтримці Білорусу, які потерпіли від політичних репресій, а так само на допомозі вимушеним мігрантам, політв'язням, ветеранам і доброхотникам. Сьогодні на цьому ставимо кропку, так само запрошую заходити на нашу сторінку у інтернеті rc.com. Там більше новин у народній мові. У Білорусі сторінка заблокована, допоможе VPN. Слухайте нас у FM-просторі, де на сайті. До нової зустрічі. Влад Гринівський, бережіть себе і близьких.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусскому без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Ви слухаєте «Дня з рацією», 24 вересня, у четвер. І ще на хвилину повернемося до Бардовської осені. Припомню, що гети фестиваль буде відбуватися 23 і 24 кастричника у Бєльсько-Подраскім, у Бєльським домі культури. І що буде гета вже 31 фестиваль. І он завжди мав своїх прихильників, і думаю, що навіть після тих зміни, які апошніми годами відбилися, тих же прихильників буде вельми много. 25-26 уже хвилин після 15 години у Польщі і після 16 у Білорусі продовжаємо наш ефір.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Гурт Дзецюки кончає сонним регім першу годину дня з рацією у четвер, 24 вересня, а вже праз 4 хвилини новий випуск набінав і Анжеліка Велковська. А серед тих же буде і об тим, що Сі Цзіньпінь зустрівся з Дональдом Трампом, і об тим, що поміж Гароднєй і Бєращем запускають додаткові автобусні рейси.

0: Newsy. Racja.com.
1: Наближаємо ся до половина 18-ї годину Польщі, 19-ї Білорусі. Я ще раз вам скажу крихи про надвор'є. А пакуль што у нашим памежжі воблачна, температура 13 до 16 градусов. Ночью треба сподіватися короткочасових дождів і температури від 8 до 10 градусов. Вечір має бути легкий, тиск ніж за норму. Завтра на Білосточині, Городенщині і Бірощейщині так само можна сподіватися короткочасових дождів, а температура днем буде від 12 до 15 градусов. Тільки про надвор'є, так само і завтрашнє надвор'є. А тепер уже Анна Шайковська з афішей на завтра.
2: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
3: Білосток і Подляшшя.
4: 25 вересня, п'ятниця. Музей і осередок білоруської культури у Гайнауці запрошує на концерт «Музика без застерог». Гэты проєкт більше за 20 годов створює простору, свободну від забабонав і поділу. Виступять гурти з Падляша, Польщі і Білорусі, від панку і металу до альтернативи і фолку, від року до експериментального гучання. На сцені почуємо Далію, деф-рок з Гайнауки, Вандровника, фолк-панк-рок з Падляша, Родволот, мелодік деф-металь з Варшави і Білорусі і легенду польського панк-рока гурт Москва з Лоджі. Початок концерту без застерог у Гайнаускім біломузеї о 17-й годині. Падляцкий інститут культури запрошує у галерею «Пік», що по вулиці Яна Кірінського у Білостоку. Тут о 18-й годині відкриється вистава живопису Агаты Міхаловскай «Природа. Моя реальність». Гэтая вистава запрошує глядача у світ природи, убачене праз призму чуйнай мастачкі. Нягледзячи на тое, що представлені палотны характеризуються майстерствам і увагай до деталяў, яны з'являються не просто живописним записам реальності. Гэта асабістая гісторія захаплення світам, дзе рэалізм сустракаецца з суб'ектыўным успрыманнем святла, прасторы і разнастайных тэкстур. Вернісаж выставы Агаты Міхаловскай у галерэі Піку, што па вуліцы Кінінскага ў Беластоку, а 18-й гадзіне. Паміж цішынёй і святлом падэцкая опера і філармонія ў Беластоку запрашае на араторыйны концерт «Варіації на тему Гайдена» Йохана Брамса, написаний літом 1873 года під час трохмісячного знаходження композитора у маляўнічым містечку Туцинх на возері Штальнберг. Початок концерту о 19-й годині. У Бельску под Ляскім стартує 13-й національний фестиваль комедійного мастацтва для аматорських театрів «Деха». Офіційне відкриття фестивалю о 16-й годзіне ў Бельскім доме культуры. У Беластоку праходзіць 17-й літаратурны фестываль «Сабранае» ў п'ятніцу 25 верасня адбудзецца дыскусійная панэль «Грэція All-Inclusive» з удзелам Кшыштофа Лапінскага і Томаша Мойсіка. Пачатак о 18-й гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Белосток и Подляж.

0: Nauka w polityce brukselskiej, tak to nazwijmy, właśnie po to, aby województwo podlaskie było słyszalne i aby ta strategia mogła być realizowana przy wsparciu funduszy unijnych. A my jako sejmik, ja jako szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej mogę zadeklarować, że dołożymy wszelkich starań, aby życzenia i wnioski mieszkańców były uwzględnione.
1: Powodle Cyborowska na sąsiedztwa z Białorusią historyczna zgadwajeca w usich wojewódzkich strategiach. Однак сённяшнія рэаліі патрабуюць гнуткіх сцэнараў на будучыню. Акрамя гэтага, у межах распачатых кансультацый эксперты з трох беластоцкіх універсітэтаў разам з жыхарамі рэгіёна абмяркуюць падрыхтоўку ваяводства да прыцягнення будучых еўрапейскіх сродкаў. Сустрэчы завершацца да канца 2027 года.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: Перед хвилиной заиграл для нас гурт Крама, теперь уже играет гурт Navi Band, а закончить сегодняшний день с рацией гурт Relikt, бо до конца того же дня с рацией наближаемся. И наближаемся так само до нового выпуска новинов, как я сегодня рыхтую Анжелика Рельковская. А сярод тих, які я прочитаю вам в 18-й годині у Польщі, 19-й у Білорусі, буде я б тим, що українця знайомлять з білоруською національною символікою, а в городні не можуть продати будинок билої гостиниці. Ще 8 хвилин і тих же новинок почуєте більше.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польщі, 19 у Беларусі.
3: Украинцы знакомятся с белорусской национальной символикой. Выдаденный польский переклад романа «Собаки Европы» Альгерта Бахаревича. У Гародні не могут продать будинок былого готелю.
2: С новинами Анжеліка Лельковская.
3: Канцлер Німеччини Фридрих Мерц обміркує з партнерами рішення США запросити Владимира Путіна на саміт Великої Двадцятки у Майамі. У німецькому раді заявили, що на фоні війни в Україні нормальне взаємодіяння з Росією немагчимо. Побудлі представника уради Штефана Корнеліуса, Берлін узгодняє свою позицію з партнерами. Напередодні держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Путін запрошений на Сніжинський саміт Великої Двадцятки. У Кремлі покуль не визначилися ці прийми. Російський президент ГТЗ запрошення. У Національному музеї історії України протягує працю вистава «За нашу і вашу свободу». Експозиція знайомить з білоруською національною символікою, військовою формою і узнагородами білоруського визвольного руху. І вона розповідає про історію білоруських національних символів від Полоцької держави і Великого князства Литовського до БНР, Слуцького збройного чину і сучасного змагання за вольну Білорусь. Серед експонатів – історичні і сучасні стяги, пашпорт вольної Білорусі, а так само форма і символіка будучого белорусского войска. На открытии ушановали память загинулых белорусских доброхотников. Выставу наведу так само представник МЗС Украины Ярослав Черногор, який отказывает за совесть с белорусскими демократичными силами. У Вільні завтра пройде конференція, присвячена 150-годю з дня народження білоруської поетки, письменниці і громадської діячки Алоїзи Пашкевич, відомої як «Тьотка». Конференція має назву «Спадщина Алоїзи Пашкевич Тьотки. Простора білорусько-літовського діалогу». Удільники обміркують творчість тьотки, а так само культурні і історичні сувязі Білоруси і Литви. Серед організаторів – депутат Європарламента Вітяніс Повілес Андрукайтіс, старшиня Товариства білоруської культури у Литві Олександр Адамко і представник партії «Народна громада» Євген Вільський. Конференція почнеться об 11 годині. На її запрошені білоруські і литовські науковці і громадські діячі. Польське престижне видавництво видало польський переклад романа «Собаки Європи» Альгерта Бахаревича, який вийшов під назвою «Пси Європи». Тепер книга розпочинає свій шлях на польських книжних крамах і книжних кермашах. На думку перекладчиці книги Йоанни Бернатович, польському читачу варто звернути особливу увагу на цей роман, бо він закранає глибокі і універсальні питання свободи.
4: Я перш за все бачу у романі Бахаревич видатний мистецький твор, універсальне вимірення цієї книги. Для мене ця книга, яка розповідає, нам хочеться відірватися від цієї землі і бути вольним. До собак Європи – це білоруси, які чекають, а ніхто не чує, а вони якби стерігають Європу перед погрозою, яка йде за сходу. Ніхто не хоче їх чути.
3: Окремя масштабної праці над твором Бахаревича, Йоанна Бернатович відомий своїми перекладами інших значних білоруських авторів. Раніше вона переклала на польську мову книгу «Спомінок Василя Бикова «Довга дорога додому», а зараз працює над перекладами книги Ганни Кондратюк «На простенку старого лесу». У Гародні знову виставили на аукціон будинок былого готелю «Гродна». Наступні торги пройдуть 30 вересня. Готель побудували у 1985 році у одним комплексі з кінотеатром «Кастрычнік». Готель мог прийняти до 500 постояльців, але прикладно праз 20 років будинок закрили. Йон відповідав сучасним потребуванням безпеки. У 2016 році об'єкт набув китайський інвестор, який планував створити сучасний готель з ресторанами і бізнес-зонами. Однак проект не реалізували, а будинок у власника пазней одобрали і виставили на продаж. У жнівні за гостиницю просили каля 90 мільйонів рублів, але покупників не знайшлося. Тепер початковий кошт знизили прикладно на 20%. Поводлі умови акціону, новий власник повинен на протягу года розпрацювати проект реконструкції, а тягом 3 років завершити усі роботи. Білоруси у 2025 році отримали за межі більш за мільярд доларів. Поводлі звісток Національного банку Білорусі, гэта рекордний показчик за всю історію. У Нацбанку зв'язують таку динаміку у тим ліку з узмацненням працівної міграції білорусів. При гэтым основні криниці поступленняў з 2016 года стали працівні доходи білоруських резидентів, які часово альбо сезонно працюють за межой. Больш новинов на сайті і в соціальних сетках білоруського радио. Радіо Рація. Наступний інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра у нашым памежжы на Беласточчыне, Гарадзенішчыне і Берасцейшчыне трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў і пахмурнага надвор'я. Тэмпература паветра днём ад 12 да 15 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Дзень з рацыяй прыйшоў ужо да канца. Я, Андрэй Сцяпанюк, дзякую вам за сустрэчу і развітваюся да заўтра, калі прывітаю вас, так як і сёння, а 15 гадзіне ў Польшчы і 16 у Беларусі. А сёння жадаю вам добрага вечара і спакойнай ночы. Заставайцеся далей з беларускім радыё Рацыя.
5: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
6: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі эсэнцы чацвярга 24 верасня.
6: Як мусіць выглядаць дыялог Варшавы і Мінска?
8: Сітуатыўныя крокі на сітуатыўныя крокі.
7: Ці варта дымсілам падумаць пра змену рыторыкі адносна Лукашэнкі?
9: Рэжым не скінуўся, санкцыі засталіся, а большасць беларусаў думаю негатыўна да гэтага ставіцца. Так, каб зусім на гэта не звяртаць увагу дэмакратычным сілам, ну, мне здаецца, гэта было б неправільна.
6: Сустрэча Трампа і Сі. Ці чакаць змены сусветнага парадку?
10: Трамп – гэта не той чалавек, які схільны гуляць па правілам.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Зацягнутая дрыгвой. Нашы карэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубзда вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
3: Добрай раніцы, паважаныя слухачы. Аддзеленыя калісьці балотамі палескія вёскі дагэтуль розняцца і дыялектамі, і традыцыямі святкаванняў.
4: Хаця балоты даўно асушаныя, а вёсачкі перайменавалі на аграгарадкі, людзі не забылі сваіх традыцый.
3: Верасніца ў жыткавіцкім раёне – гэта выключнае месца, у якім мужчыны па шафах трымаюць вясельныя сарочкі.
5: Вельчана, колісная сарочка. Шо на цябе надзявалі?
6: Полотняна. Полотня. То я не венчаўся, это як жаніцца.
5: Ну?
6: Да, шылі.
5: Тобі?
6: Ну, это як я жаніўся, засватав собі жонку. І її родителі ідуть к жаніху мераць сорочки. Это сорочку, ну і штани. Бельё. Бельё мераць, шиють. Ну, от жаніху. Пару, дві, три пари отак от бельё шиють. То що сорочка одна в мене осталась з цього бельля полотняного. І воно полотняне. У 29 років я женився.
7: Это был обряд раньше, вот мама рассказывала, это был такой обряд мерание сорочок. В общем, это уже после того, как вот сваты приходили. Потом, значит, должна была невеста со своими родными там сестрами или кто-то вот есть, ехать туда, где живет жених. И надо померать его по размеру, полотном мерали. Ну, теперь-то у нас сантиметры разные, все такое. То полотном мерали по ширине плечей, по длине, по все такое. И уже шили вот именно мужское белье, с этого начинали.
8: Сама шла замуж, что дешево, шили сорочки. У меня машина была швейная, я на машине полотняные сорочки шили.
9: А мой где есть сорочка полотняная?
8: Ой, нема. Лежали все время. А я их порозфарбовала по пунке пошила. Нема уже.
5: Я помню, может,
8: хорошие, да.
10: А я себе пошила ще.
8: А стирали, як вам розкажу ще. Бельё полотняне, просто не полотняне, вся ці сорочки полотняні. Значить, жлукто, бочка така, зроблена на ногах, там внизу дырка, туди складають усі ці полотняні сорочки, наверх попелу насипають, така трапка застилають, це... І воду кип'ятять, чугунов, шість великих таких. І лють на той попіл, на ту залу, вони туди проходять, вони все отзолюються, отбілюються і постирають зимою на полонку, пошли туди полоскати у прорубі. А руки мерзнуть. О, Боже, моє, це вже саме хуже було.
10: Змерзають
8: пальці, а потім нагріються, да і все добре.
7: Як вже після свадьби, вже от і состоялась свадьба. Це перше, що повинно було готовим бути у невести, бельё для жениха, для її мужа. Нижнее белье для ее мужа. Это первым, что было должно готовым быть. Ну, сорочку вот наверх, которую рубашку, якую могли пошить из другого какого-то материала, если вот где-то. Могли из полотна пошить и вышить. Это и позже, потому что в чем-то он уже пришел. А белье именно невеста должна была подготовить к свадьбе.
10: Іди, полотня набери сорочку, хай побачить. Нова, я її не клала, хай побачить, хоча як.
8: Кого?
10: Сорочка моя.
8: Ой, де на що тобі сорочка? Там покажи, є на що глядіть?
5: На полотно.
8: От я полотно покажу, яке полотно.
3: Сьогодні жихари Вірашніці приганули нам старинний обряд мірянні сорочки. Де подамося завтра, я ще не відем. Однак, напевно, зустрінемося з вами на хвалах Білоруського радіо «Рація».
2: Затягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубзда вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.

так зыбка, мой друг. І може я ще одинока, але так непевна, так зыбка, мой друг. І може я ще одинока.